Ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba ba da ni da ni da ba ma ba